0: ɔyɛ ma wo nkyɛ ne failure aka wobɛnya da no shaton jesus ɛne baanka nyira mfiagimu a wod
1: onyame akwanem
0: wonim awurade wɔ ho hwɛ bla na ɔkaa sɛ ɔbɛwa wonim deɛ awurade pɛ sɛ wɔyɛ ma wo nkyɛ ne failure aka wobɛnya da ma nyankopɔn waka kyerɛ wo sɛ wode madwenko a wɔtwee no wɔ wo ho
1: ne bɔne deɛ
0: musua awie wankasa awieye pa tie ne ye paa me nua gyidi ni wotie me onyankopɔn de tromos nohu ɛna nomi gyina hɔ sɛ mehwɛ sɛ akora ketewaa bi bɛ 3 years 4 yearsɛna mene ɛsi akyerɛ sei enti ɔpɛgyaa na bɛka me nan no na sɛ asi hɔ ɔpɛgyaa na bɛka me nan no ɔsɛ asi hɔ nti wɔte mu nyinaa wɔnim sɛ me nan ɛbɔ no akyi no ho ban sɛ sɛinde nyankopɔnti ɛwurawura baabie ne ho kwan sɛ ɔko
2: Ɛna me nyinaa
3: ka kyerɛ yesu sɛ
2: ɛhɔ
3: mesi
2: nyinaa